0: patri de drati, pitite sosi de su. Batil di nisperpi, rafterosu miet, batil da je boje žena je stara.
1: Je loši je star.
0: Ale viste ne se stara, vidite, že blazni ma i dloni vjek. O, ja budu dlovo živ, a dokuću ovjeka, teši mi lovat,